you ding pi ne nga adam thok ya you ding kya nga adam thau ut nga ling ut ning ya va sing bring mlam koi va pak phun mlam pat ne pat lang mlam